0: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tuki. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.